Adio Torino, in nomine Domini, Domine quis audio oratione meum, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transit creaturas vistas, presum legem, et unam tandem tuam, Deus omnipotens per Christus omnem nostrum, amen. Benedictio omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper.